0: Obitin mu ya baka se yeto amenyangopo. But obon sam say time. Ana nyom na kire se ne tumi so.
1: Tumi so.
0: Oh hadwin.
1: Hadwin.
0: No bi nsem yase. In the second stanza no. Eh obon sam na yeto sa nyom na ma.
2: Osa.
0: Osi. Oni oni pa wa wode di eswa
3: wode so
0: erena mo zanya ye he bawa ti afi
2: yanje fu oberu